Idere anene ye na wo ma. Idere anene vuna kozo baby. Be ye ye na wo ma. Degra ufara ho muna. Degure po gra ufara ho. Tebe garo. Grawe.